Nah, kemulan suara munyi sana ketu subuh bakan ngayenan sang sana mirengan miragi tes ledang pekayune taler.

dinya sih kena deh. Yang sing delebang, yang sing sekenang. Dadin, dadi unuk tuh pas aja murup di awak sarira deh.

0: Niin.
1: Pujapa stutine punika nyandang utama yang dumun pekarsan sematuan tiang saking baung semua.

0: masat angin rurung kedarmane punika wahya diatmika.
1: Sapunika dewa samia.
0: Nah pemekas keto nyenjing sang sisiawan kadisenikan nabi guru.

0: sekadi negake apa nganut teh dewa suang-suang melingih nganutin genah nganutin raos nya.
1: Suk semua deh.
2: Suk semua
1: niki. Ada kape,
2: Pak Man. Ini kita. Punapi cuaca ring taban ita.
1: Cerah
2: nika cerah. Cerah hati ini ita.
1: Ayo naik busan naik hilang, ano perempatan apa deh?
2: Ya, sirang nge bangi saja. Sirang ngelik siapa nih ke perempatan
1: nih? Makin bau nih ki gede.
0: Oh nge. Makanya
1: mau kering-kering, asal hau gede nih
0: ki. Kedun sang yang samirana bian pandai.
1: Nge, suk semua ada lala nih nih. Mau pamit om, sadi om.
2: Nge, suk semua nih ita di dan nih ki.
0: Pejaten.
2: Pejaten.

Winten-winten sane sukil, yening ide sang yang widi sampun mekar didangan. Nenten-wenten sane abot, yening ide sang yang widi sampun mekar diingan. Nenten-wenten sang sane preside tula, yening ide sang yang widi sampun mepikarse. Ngiring ulengang pikayun, sarang-sarang, muncarang puje Trisandya.